0: na rä u må thikä ria wa må thenya wa jumatatå nginyagia juma thaa må gwanja nginyagia thaa kenda cia må thenya nyitanagä ra na karämi magi ä totola embu
1: nä rakenera ngai nä tondå wa gå tonia mathinda mama ngamå kenera nä å ndå wa gwä tä kä ra gå tå tua matigari make ngamå kenera nä tondå wa gå korwo må thikä rä ria nä twahota gå cemania må thenya wä ngä må rathime mandä kå matå ririkanagia atä rä rä må thikä rä ria å yå nä guo må thenya å rä a ngai atå rathimä ra nä twagä rwo nä gå kenerera na tå kenerere warä ngä

Thank you nä ona twa kinya varä a ngwä ragaru nä vetå nawe ndå getä kä re kå thi varaca nondo nwaä ndä nä rabutabutangia nä getha ngwä re nä tå thiä mwena å rä kå na må thikä rio mbä tirie rwä mbwava tiga mone nä getha tå twambe tå thirie tå thirä tå tigathombå rane må no okay. Må thikä ria rwä mbå rå nä rä ngua rå kä mbä ra kå må ndå nava å guo å ratå thiä kamwaki kambä ke gangaganga ciakwava nä getha mbä ce sawa ngwä cira maå ndå marä viti